0: kuchukumusumukati nisumwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo gaka sanyalala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusumukati nisumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دا الفيرم الكل يوم
3: Nange mpulira nkoye mtambudde nzunza bagere binuma chuka sinanya nabulia sibyo tano sebo
4: bulungi
3: badde nonya bana baluze nkoko
4: mukadde kunongate kuli baluza nkoko
3: mukadde siri mukadde nonye wali nkoko
4: nkoko bazaluza ku good farmers namuwongo
5: Aba Good Farmers ena muongo bakutuza ku bukoko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuletedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer ngazino zezisinga okubiika amajama nene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gomaze okubookinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda nezikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekimuli mu Kampala ngate head office eziza Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne meeting point Oba tukubireko Ku 075 nya Habiri mobili Kuminemo Nkaga musatu Oba ku 075 nya tano Asatu mukaga Chinana Chinana mwemo Good Farmers Kurenko kenunji Eziza maguba
6: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyingi ko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyala ze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji inge simu. Etulija ne TV size asatu mubili. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusimati oba special buke. Umulichano za abana, ubuza nyo. Kwa sana ilijize mepile singa yama. Nsiyo ni. Kwa sana ilijize mepile singa yama. Kushirize mtoro kumina msambo ezi soka. Oru osa sule. Kumisatu mwiriri mwiriru naku.
7: Star Time Solar. Power your life.
6: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekoro kumare sawa nyingi ko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyala ze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji inge simu. Etulija ne TV size asatu mubili. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusimati oba special buke. Umulichano za abana, ubuza nyo. Kwa sana ilijize mepile jisinga ya amanyi, okwetulule nsiyo na. Wefu ini start time uzi sola S130, kushirize mtoro kumina msambo ezi soka, oru osa sule, kumisatu mwiriri mwiriru naku.
7: Star Time Solar, power your life.
8: Kikibule kisire katono dala. Janguwe wendi semu tawamiluko wengkulakulana. Hachasinzo wunene mugwanga. Fungi za tukore, Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Uwaliku Tokyo Restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifuna.

0: yo yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم